0: Es la hora 10:07.
1: Ad Altzir, Radio Fejer, Tzijopem Lahun Utz Kasleman.